0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 28. septembar 2026. godine. Na današnji dan 892. godine u povijesnim dokumentima prvi je put spomenut grad Livno. Riječ je o povelji kneza Mutimira kojom se crkva Svetog Juraja daruje splitskom nadbiskupu Petru II. U kojoj se među potpisnicima u listi svjedoka na drugom mjestu

Slikao je dijela vjerske tematike obilježena dramatičnim fizičkim realizmom, zbog čega su naručitelji i publika sa zgražanjem nazivali njegove slike vulgarnima i svetogrđem. Unatoč tome, postaje jedan od najslavnijih slikara svoga vremena. U nekoliko narednih stoljeća slikarevo ime palo je u zaborav, sve do 20. stoljeća, kad je prepoznat njegov slikarski genij i golemi utjecaj na razvoj zapadne umjetnosti. 28. septembra 1864. godine, na inicijativu francuskih i engleskih radnika, na velikom mitingu u Londonu osnovana je Međunarodna asocijacija radnika, poznatija kao Prva internacionala. Na osnivačkom sastanku uz učešće i predstavnika njemačkih radnika izabrano je generalno vijeće u koje je ušao Karl Marx, koji je izradio statut i osnivački manifest Prve internacionale. Na prvom sastanku Generalne konferencije o težinama i mjerama održanom 28. septembra 1889. godine u Francuskoj definirana je tačna duljina jednog metra i težina jednog kilograma. Oba prototipa izrađena od lagure, platine i iridija pohranjena su u Međunarodnom birovu za težine i mjere u francuskom gradu Sevru nadomak Pariza. Francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, umro je na današnji dan 1895. godine. Otkrio je i da se hrana može konzervirati sprječavanjem razmnožavanja bakterija, zahvaljujući čemu je razvijen postupak nazvan pasterizacija. Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju i organizirao 1888. godine čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom. Na današnji dan 1949. godine Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSSR-a i Jugoslavije, što su slijedile i ostale zemlje takozvanog socijalističkog bloka. Mađarska je to učinila 30. septembra, Bugarska i Rumunjska 1. oktobra, a Čehoslovačka 4. oktobra 1949. godine. 28. septembra 1970. godine umro je egipatski državnik Gamal Abdel Nasser. Bio je vođa egipatske revolucije 1952. godine, kojom je svrgnut kralj Faruk I i koja je nagovijestila novo doba egipatske industrializacije. Zajedno sa Titom i Nehruom odigrao je važnu ulogu u osnivanju pokreta nesvrstanih 1955. godine. Na današnji dan 2003. godine umro je američki filmski reditelj grčkog porijekla Elia Kazan, dobitnik nagrade Američke filmske akademije za životno djelo. Njegovih 7 filmova dobilo je čak 20 Oscara u raznim kategorijama, uključujući 2 za režiju. Riječ je o filmovima Džentlmenski sporazum i Na dokovima Njujorka.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. septembar. 55. godine trubač, pjevač Louis Armstrong snima u New Yorku temu Mac the Knife iz opere za tri groša i prvi je koji je sa vokalnom verzijom ove pjesme dospio na top liste. 65. godine grupa Rolling Stones održala prvi od dva koncerta u pozorištu Capitol u Cardiffu u Walesu, a tokom 60. godina na sceni ovog pozorišta nastupaju samo velika imena tog doba, uključujući Beatlese i Kingse. 1970. smrt Jimi Hendrixa je prouzrokovana gušenjem pri povraćanju uslijed trovanja barbituratima, izjavio patolog u službenoj istrazi u Londonu. 1985. Kate Bush albumu Hounds of Love penje se na vrh britanske top liste, a hitovi s albuma uključuju Running Up the Hill, Cloud Busting, Hounds of Love i Big Sky. Muzički kalendar. 28. septembra 1995. pjevač Bobby Brown izbjegao je povrede u vatrenom obračunu u bostonskoj četvrti Roxbury, u kojem je ubijen vjerenik njegove sestre, a Brownom automobil izrešetan mecima. 2000. Barbara Streisand završava svoju turneju Timeless nastupom u Madison Square Garden. Ta turneja najavljena kao posljednja, ali se ona 6 godina kasnije ipak vraća koncertima. 28. septembra 2010. lovci na suvenire bili su na meti osuda zbog bezobzirnog vandalizma, nakon što su dijelovi zidova odvaljeni sa kuće u kojoj je rođen bubnjar Beatlesa Ringo Starr. Obožavaoci koji su se zalagali za zaustavljanje planova gradskih vlasti o rušenju kuće, otkrivaju da su dijelovi cigle uklonjeni sa tog objekta.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Pravoslavna crkva 28. septembra slavi svetog Josifa Temišvarskog. Ovaj svetitelj srpskog porijekla rodio se u Dubrovniku 1568. godine od roditelja Jovana i Ekatarine, po prezimenu Fusko. Na krštenju je dobio ime Jakov. Vrlo rano, poslije završetka škole, otišao je u Svetu Goru i tamo se zamonašio u manastiru, dobivši ime Josif. Zatim je živio u manastiru Vatopedu, na Hilandaru, Lavri, Ksiropotamu i najzad Kutlumušu, gdje je sveti Josif postao i iguman. Zapazio ga je srpski pećki patrijarh Gavrilo I. i izabrao Josifa za mitropolita Temišvarskog 1650. godine, jer su Banat i Temišvar u vrijeme turske vladavine bili pod jurisdikcijom pećke patrijaršije. Kao mitropolit, sveti Josif je razvio široku pastirsku djelatnost. Putovao je po eparhiji, rukopolagao sveštenike, propovjedao i proučavao. Kod turskih vlasti, čiji je jezik tečno govorio, zauzimao se za svoju pastvu i za hrišćanski narod. Radi školovanja crkvenih klirika, osnovao je svešteničku školu. Doživjevši duboku starost, sveti Josif se povukao u manastir Partoš u Banatu, gdje je i umro u 88. godini života, 1656. Sahranjen je pod oltarom crkve koju je sam podigao. Njegove svete mošti nalaze se danas u katedralnom hramu u Temišvaru. Sinod Rumunske crkve unio je svetog Josipa u svoj kalendar, a 1965. godine to je isto učinila i Srpska pravoslavna crkva.

0: podnio je ostavku. Prije ostavke donio je odluku o pomilovanju 23 studenta koji su protestovali zbog nesreće u Novom Sadu. Raspisao je izbore za 25. oktobar. Na ovoj poziciji Vučić je proveo skoro 9,5 godina. Maloljetni navijači Srbije sinoćnju utakmicu protiv Nizozemske iskoristili su za veličanje Ratka Mladića. Tribine stadiona Rajko Mitić su suspendovane, a mogla su prisustovati samo djeca koja su uz transparente i skandiranje veličala osuđenog za genocid i druge ratne zločine. S druge strane, fudbaleri Irske su utakmici protiv Izraela u znak odavanja počasti žrtvama u Gazi nosili crne trake i odbili se rukovati sa protivničkim igračima. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina večeras igra protiv Rumunije. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 7 stepeni, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 9, Tuzli 10, Mostaru 11 i u Neumu 17 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Povelja o inkluziji u kulturi bit će potpisana danas u pozorištu mladih Sarajevo. Povelju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju unapređenja pristupačnosti i stvaranja kulture u kojoj svi imaju pravo na ravnopravno učešće. U izradi povelje učestvovali su predstavnici institucija, kulturnih ustanova, akademske zajednice i organizacija osoba sa invaliditetom. Njeno potpisivanje predstavlja važan korak ka zajedničkom djelovanju na unapređenju inkluzije i dostupnosti kulture. U nastavku slijedi kulturni vodič, prijedlog događaja iz svijeta kulture koje možete posjetiti do kraja ove sedmice, a vodič je pripremila Sanela Habeš.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
2: Pod motom Znamo šta sad. U Sarajevu u petak 2. oktobra bit će otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Tokom 9 dana trajanja na festivalu će biti upriličeno 25 različitih sadržaja, među kojima su imali MES, program Dramadžiluk, kao i program MES Off. Ove godine uveden je i novi program Male scene, posvećen domaćim nezavisnim produkcijama. Zbog nedostatka financijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu, festival neće imati takmičarski karakter. Zbog istog razloga broj predstava je reduciran, pa će tako biti odigrano njih 5 teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i naše zemlje. One iz različitih perspektiva govore o pripadanju sigurnosti, progonu, istoriji, nasilju i pravdi, kaže direktor festivala MES Nihat Krševljaković.
3: Mi ove godine imamo dvojicu najznačajnijih evropskih reditelja, to su Milo Rauš, koji dolazi sa predstavom Projekat Pelko, i Oliver Frlč, koji nam dolazi sa ZKM-om, predstavom Vješice i Salema. Ove godine nam, recimo, dolazi iz Italije trupa Kepler 452 i dvojica italijanskih reditelja iz Bolonje, to su Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, koji dolaze sa predstavom A Safety Place, Sigurno mjesto. Jednu trupu koja nam dolazi, to je jedna od najznačajnijih, najduže postojećih evropskih trupa, to je Hotel Modern, koji nam dolazi iz Nizozemske, i on dolazi sa predstavom Pad Granade, predstava No Man's Land, odnosno Ničija zemlja, koju je režirao Ali Minavi, libanonsko-palestinski vizuelni umjetnik, ali sve predstave se, ono što ih povezuje, ta odgovornost koju imamo prema drugim.
2: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti odigrana predstava Na čijoj strani, nastala u koprodukciji ove teatarske kuće, kazališta Ulysses i Real Stage-a. Riječ je o tekstu Ronalda Harwooda, koji je napisao slojevit dramski sukob između američkog istražitelja i jednog od najvećih dirigenata 20. stoljeća, Wilhelma Furtwanglera. Propituje se povezanost politike i umjetnosti, ali i individualna odgovornost i moral umjetnika i običnih ljudi. Reditelj Lenka Udovički i glumac Alba Nukaj.
4: Jedan tekst koji se bavi pitanjima odnosa politike i umjetnosti, jedan tekst koji otvara vrlo duboka pitanja o tome gdje su nekakve naše moralne granice, šta hoćemo vidjeti, šta nećemo.
5: Mislim da nije postojao bolji trenutak da se ovo radi nego sada. Svim ovim ratovima, počevši od Gaze, Ukrajine i Iranu, da li ćemo se jednog dana probuditi pa se pitati sebe i objasniti našoj djeci da li smo bili na pogrešnoj strani istorije ili nismo.
2: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centar za vizuelnu umjetnost Banja Luka od 30. septembra do 2. oktobra po četvrti put organizuju pozorišni akademski festival PAF. Program će se odvijati u Studentskom kulturnom centru, a uz glavni, koji je takmičarskog karaktera, pripremljen je i prateći program kojeg čine niz predavanja, kaže Sonja Đurić, producentica festivala.
6: U takmičarskom programu ovogodišnjeg PAF-a će se naći 6 sjajnih predstava studenata dramskih i srodnih umjetnosti iz regiona. To su predstave

svoje pjesme. Jedna od njih je Ilije Palma, grupe Zabranjeno pušenje. Pjesma je izašla sada već davne 2001. godine, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

dana edukacije u Njemačkoj, znači kolege iz Sarajeva, iz Travnika, iz Zagreba, iz Niša, od svadak dolaze su kod nas, kod mene, i učili su te operativne metode, a onda je planirano da u drugoj fazi, kad su kolege te prošli tu prvu

0: Politički marketing.
1: Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 9:30, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Sa nama je Danijela Tarlać. Dobar dan, Danijela.
4: Dobar dan. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja uz umjerenu u gradskim centrima pojačanu frekvenciju vozila. Srećemo pažnju na mjestimiču maglu u Kotlinama i u višim predjelima na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kostina na mogućnost odrona. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Radnim danima i subotom od 9 do 12 časova zbog miniranja terena dolazi i do privremenih obustava saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi neposredno u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Krupac Bogatić, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav i prijatan dan.
3: Hvala lijepo, Danijela, vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Tarlać.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Povodom Svjetskog dana srca, Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali i da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Bolesti srca i krvnih sudova ne nastaju preko noći. Arteroskleroza se razvija godinama, često bez simptoma, dok povišen krvni pritisak, povišene vrijednosti holesterola, šećerna bolest, gojaznost, pušenje, fizička neaktivnost i drugi faktori rizika posebno oštećuju krvne sudove i srce. Zato je jedna od najvažnijih poruka ovogodišnjeg obilježavanja: ne čekajmo prvi infarkt, moždani udar ili pojavu srčane slabosti da bismo počeli brinuti o srcu. Prevenciju treba početi mnogo ranije. Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini povodom Svjetskog dana srca poziva građane da urade nekoliko jednostavnih stvari: da izmjere krvni pritisak, provjere vrijednosti masnoća i šećera u krvi, razmisle o svojim životnim navikama i, ukoliko imaju faktore rizika ili pozitivnu porodičnu anamnezu, razgovaraju sa svojim ljekarom. Devet sati i 55 minuta, privodimo kraju druženje u Otvorenom studiju. Izdanje za 28. septembar za vas realizovali ton realizator Isa Avdić, muziku je birao Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Nadam se da ste proveli ugodno prije podne uz talase Otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine. Poziv svakako da ne mijenjate frekvencije. Do slušanja.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 28. septembar 2026. godine. Na današnji dan 892. godine u povijesnim dokumentima prvi je put spomenut grad Livno. Riječ je o povelji kneza Mutimira kojom se crkva Svetog Juraja daruje splitskom nadbiskupu Petru II. U kojoj se među potpisnicima u listi svjedoka na drugom mjestu nalazi i livanjski župan Želimir. 28. septembra 1573. godine rođen je italijanski slikar Michelangelo Merisi Caravaggio, začetnik baroknog slikarstva i prvi pravi slikar ovoga pravca. Slikao je dijela vjerske tematike obilježena dramatičnim fizičkim realizmom, zbog čega su naručitelji i publika sa zgražanjem nazivali njegove slike vulgarnima i svetogrđem. Unatoč tome, postaje jedan od najslavnijih slikara svoga vremena. U nekoliko narednih stoljeća slikarevo ime palo je u zaborav, sve do 20. stoljeća, kad je prepoznat njegov slikarski genij i golemi utjecaj na razvoj zapadne umjetnosti. 28. septembra 1864. godine, na inicijativu francuskih i engleskih radnika, na velikom mitingu u Londonu osnovana je Međunarodna asocijacija radnika, poznatija kao Prva internacionala. Na osnivačkom sastanku uz učešće i predstavnika njemačkih radnika izabrano je generalno vijeće u koje je ušao Karl Marx, koji je izradio statut i osnivački manifest Prve internacionale. Na prvom sastanku Generalne konferencije o težinama i mjerama održanom 28. septembra 1889. godine u Francuskoj definirana je tačna duljina jednog metra i težina jednog kilograma. Oba prototipa izrađena od lagure, platine i iridija pohranjena su u Međunarodnom birovu za težine i mjere u francuskom gradu Sevru na domak Pariza. Francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra, umro je na današnji dan 1895. godine. Otkrio je i da se hrana može konzervirati sprječavanjem razmnožavanja bakterija, zahvaljujući čemu je razvijen postupak nazvan pasterizacija. Osnovao je mikrobiologiju i stereohemiju i organizirao 1888. godine čuveni institut u Parizu nazvan njegovim imenom. Na današnji dan 1949. godine Moskva je jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSSR-a i Jugoslavije, što su slijedile i ostale zemlje takozvanog socijalističkog bloka. Mađarska je to učinila 30. septembra, Bugarska i Rumunjska 1. oktobra, a Čehoslovačka

0: Njemačka 4. oktobra 1949. godine. 28. septembra 1970. godine umro je egipatski državnik Gamal Abdel Nasser. Bio je vođa egipatske revolucije 1952. godine, kojom je svrgnut kralj Faruk I i koja je nagovijestila novo doba egipatske industrializacije. Zajedno sa Titom i Nehruom odigrao je važnu ulogu u osnivanju pokreta nesvrstanih 1955. godine. Na današnji dan 2003. godine umro je američki filmski reditelj grčkog porijekla Elia Kazan, dobitnik nagrade Američke filmske akademije za životno djelo. Njegovih 7 filmova dobilo je čak 20 Oscara u raznim kategorijama, uključujući 2 za režiju. Riječ je o filmovima Džentlmenski sporazum i Na dokovima Njujorka.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. septembar. 55. godine trubač, pjevač Louis Armstrong snima u New Yorku temu Mac the Knife iz opere za tri groša i prvi je koji je sa vokalnom verzijom ove pjesme dospio na top liste. 65. godine grupa Rolling Stones održala prvi od dva koncerta u pozorištu Capitol u Cardiffu u Walesu, a tokom 60. godina na sceni ovog pozorišta nastupaju samo velika imena tog doba, uključujući Beatlese i Kingse. 1970. smrt Jimi Hendrixa je prouzrokovana gušenjem pri povraćanju uslijed trovanja barbituratima, izjavio patolog u službenoj istrazi u Londonu. 1985. Kate Bush albumu Hounds of Love penje se na vrh britanske top liste, a hitovi s albuma uključuju Running Up the Hill, Cloud Busting, Hounds of Love i Big Sky. Muzički kalendar. 28. septembra 1995. pjevač Bobby Brown izbjegao je povrede u vatrenom obračunu u bostonskoj četvrti Roxbury, u kojem je ubijen vjerenik njegove sestre, a Brownom automobil izrešetan mecim. 2000. Barbara Streisand završava svoju turneju Timeless nastupom u Madison Square Garden. Ta turneja najavljena kao posljednja, ali se ona 6 godina kasnije ipak vraća koncertima. 28. septembra 2010. lovci na suvenire bili su na meti osuda zbog bezobzirnog vandalizma, nakon što su dijelovi zidova odvaljeni sa kuće u kojoj je rođen bubnjar Beatlesa Ringo Starr. Obožavaoci koji su se zalagali za zaustavljanje planova gradskih vlasti o rušenju kuće, otkrivaju da su dijelovi cigle uklonjeni sa tog objekta.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas ćete čuti priču o jednoj od najvoljenijih latino zvijezda svih vremena, Seleni Quintanilli. Iako je njen život tragično kratko trajao, Selena je ostavila neizbrisiv trag i postala globalna muzička ikona.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Osim što je bila muzička zvijezda, Selena je bila i talentovana modna dizajnerica. Do sredine 90-ih bila je spremna za najveći skok u karijeri, snimanje svog prvog albuma na engleskom jeziku. Očekivanja su bila velika jer je Selena trebalo da postane prva latino superzvijezda globalnog formata nalik Madoni ili Whitney Houston. Nažalost, sudbina je odlučila drugačije.

my stockings down. Slušate emisiju Retro i rijetko, a sada se selimo u Broadway. 1975. godine, upravo na daskama čuvenog Broadwaya, izvedan je musical Chicago.

0: Federaciju Bosne i Hercegovine za Bosnu i Hercegovinu i mi nećemo odustati od njegove implementacije. Naš korak koji slijedi jeste zaključivanje ugovora. Ono što su najnovije informacije jeste da su advokatski timovi završili svoj posao, da je ugovor preveden na engleski jezik i poslan je prema advokatima investitora u Sjedinjene Američke Države. Očekujemo u narednih nekoliko dana da ćemo dobiti povratne informacije sa ove strane i da ćemo nakon toga, ukoliko ne bude nekih potrebe za korekcijama ugovora, ići prema proceduri usvajanja na vladi federacije i naravno konačno i potpisivanja ovog ugovora. Ja ne bih licitirao sad sa vremenskim okvirom dok ne dobijemo povratnu informaciju iz Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što dobijemo i kad budemo vidjeli koliki je nivo intervencija koje se trebaju raditi na ovom ugovoru, možda bismo onda imali bolju perspektivu vremenskog okvira.
1: Ono što želim da istaknem ovom prilikom, to je da je Sarajevska energetska klimatska sednica napravila jedan veliki iskorak, postala zbilja jedna globalna platforma za razmjenjivanje ideja, informacija, pozitivnih praksi, preuzimanje zakonskih regulativa koje su već praksa u Evropskoj uniji, a sve sa ciljem približavanja pravljenja te neke mape za kretanje pri energetskoj tranziciji za kompanije koje su nama u Prirodnoj komori u članstvu, a svi znamo da nam na kraju svega sve čitava država stoji na stubovima privrede. Upravo iz tog razloga je kroz Prirodnu komoru federacije, kroz inicijative koje smo dobivali, Prirodna komora federacije okupila ovaj snažan tim za organizaciju ovakvog nekog događaja i vrlo je bitno da je rađen u organizaciji sa Svjetskim energetskim vijećem, najvećom globalnom platformom kada je u pitanju energija i klima, i samim tim postalo ne samo stručni skup, nego jedan globalni skup kada su u pitanju promjene u energiji i uticaje na klimu za jugoistočnu Evropu pa i šire. Upravo iz tog razloga mi se zahvaljujemo svim međunarodnim učesnicima koji su uveličali ovaj skup. Govori o tome taj veliki broj ambasada najproaktivnijih, da kažem, zemalja u Evropskoj uniji koje rade po pitanjima energetske tranzicije, energetske efikasnosti i prilagođavanja svojeg poslovnog ambijenta novovremeno. Kao što znate, tu su Ujedinjeno Kraljevstvo, Češka, Norveška, Švedska, Njemačka, Austrija i Slovenija. Njihovo prisustvo govori o tome da oni tu nisu samo kao diplomate, nego da Evropska unija posmatra kompletan ovaj region svojim jedinstvenim energetskim tržištem i sva dešavanja i regulative koje zemlje jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana trebaju donesu, upravo treba da budu sinhronizovani sa onim što se dešava u Evropskoj uniji.
2: Cijenjeni slušaoci, Ilijana, bilo bi to sve za ovo sedmično javljanje iz Sarajeva i istočnog Sarajeva. A napomene radi, u prvoj sedmici oktobra Sarajevo će biti potpuno u znaku teatra, jer se od 2. do 10. oktobra održava 66. internacionalni teatarski festival MES, i to pod motom: Znamo šta sad. Za ovu subotu toliko, čujemo se za 7 dana.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Pred kraj smo prvog dijela Epicentra BH Radija 1, prije odjeva evo i servisnog bloka informacija. Trenutno u Srebrenici 21 stepen Celzijusa, u Bihaću i Livnu 22, Sarajevu 23, Prijedoru 24, Banja Luci, Bijeljini, Jajcu, Tuzli 25, Zenice 26, Trebinju 27, u Mostaru je 29. Kažu meteorolozi, sutra pretežno sunčano vrijeme, ujutru u Bosni po kotlinama i uz rečne tokove može biti magle lokalno, jutarnje temperature između 5 i 10, a one dnevne između 20 i 26, na jugu do 29. Iz Bihamka kažu, nakon završenog policijskog uviđaja, normalizovano je odvijanje saobraćaja na sjevernom ulazu u Mostar. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 vozi usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Toliko u ovom prvom dijelu Epicentra, tačno u 15 sati vijesti, a onda se vraćamo sadržajem emisije.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Ponedeljak je početak nove radne sedmice, evo poslije podne pretpostavljamo da je gust saobraćaj, barem u gradskim sredinama, imali nekih većih zastoja, prepreka na putevima u Bosni i Hercegovini, saznaćemo u narednim minutama. Idemo do Bihamka, tamo je danas dežurna Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povoljno vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična pretjecanja, a za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa, bila je to Albina Sorguć. U Sarajevu trenutno 23 stepena Celzijusa, u Livnu 24, Bijeljini i Tuzli 25, Banja Luci i Zenici 27, Mostaru 29. Sutra pretežno sunčano vrijeme, ujutru u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno će biti magle, jutarnje temperature sutra uglavnom između 5 i 10, a one dnevne između 20 i 26, na jugu zemlje do 29. I evo toliko za ovaj prvi radni dan u ovoj sedmici. Sutra je sa vama kolegica Leila Pašalić, tačno u 16 sati. Sada možete poslušati našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Ugodan ostatak dana žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Mirza Omanović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Nogometna Liga nacija Rumunija, Bosna i Hercegovina.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. septembar. 55. godine trubač, pjevač Louis Armstrong snima u Njujorku temu Mac the Knife iz opere Za tri groša i prvi je koji je sa vokalnom verzijom ove pjesme dospio na top liste. 65. godine grupa Rolling Stones održala prvi od dva koncerta u pozorištu Capitol u Cardiffu u Walesu, a tokom 60. godina na sceni ovog pozorišta nastupaju samo velika imena tog doba, uključujući Beatlese i Kingse. 1970. smrt Jimi Hendrixa je prouzrokovana gušenjem pri povraćanju uslijed trovanja barbituratima, izjavio patolog u službenoj istrazi u Londonu. 1985. Kate Bush albumu Hounds of Love penje se na vrh britanske top liste, a hitovi s albuma uključuju Running Up the Hill, Cloud Busting, Hounds of Love i Big Sky. Muzički kalendar. 28. septembra 1995. pjevač Bobby Brown izbjegao je povrede u vatrenom obračunu u bostonskoj četvrti Roxbury, u kojem je ubijen vjerenik njegove sestre, a Brownom automobil izrešetan mecima. 2000. Barbara Streisand završava svoju turneju Timeless nastupom u Madison Square Garden. Ta turneja, najavljena kao posljednja, ali se ona 6 godina kasnije ipak vraća koncertima. 28. septembra 2010. lovci na suvenire bili su na meti osuda zbog bezobzirnog vandalizma, nakon što su dijelovi zidova odvaljeni sa kuće u kojoj je rođen bubnjar Beatlesa Ringo Starr. Obožavaoci koji su se zalagali za zaustavljanje planova gradskih vlasti o rušenju kuće, otkrivaju da su dijelovi cigle uklonjeni sa tog objekta.

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.